0: Hei, apa kabar Rika? Nih kita ketemu puli, dengar cerita Mia rumah duit kok nih. Sape lagi menukan mai ke rom? Apelah ho cerita Mia duit nih? Hah, basek. Sekuayo mereka berdua lah pokoknya. Sambil ngupat metik dambus, makin cepat makin bagus. Rom kinga ruso mai.
1: Mai. Oh mai. Mai.
2: Oi.
1: Mai.
2: Apa ge Rom? Nyepok nek rumah urang ukan ge ke assalamualaikum. Apa say hello sepada. Cemtu ge keren mendikit. Neh,
1: Mai.
2: Ngaroh ngerek gawe ya. Mending udah suara karo merdu.
1: Mai.
2: Yang ada yang ngantet bilong nih ada ngarom ha.
1: Apa ini Mai? Bukan nak minjam sepidah ke Mai.
2: Lah siapa puli bilang kan nak minjam sepidah ku Rom?
1: Tuh tadi kan bilang sepidah.
2: Aduh, pok nih Roma. Sepada Rom, sepada. Lah aku bilang ngupah ngomong Rom, ngupah kok. Bukan ke sepidah. Wiu pok nih Rom. Baseng pok lah Rom. Ringem ku ngomong kayak pok nih Rom. Gila, ngomong kayak sabek anen Rom.
1: Sampai hati ya, kamu nyuruhku ngomong kayak sabek Mai. Mai.
2: Apa lagi Rom? Oh Rom, yang ngapa ngomong-ngomong pok yang ngaruh ngerek lah nek kayak nangis merehku nih Rom. Macem katengah bahagia Romo.
1: Bahagia?
2: Nau Rom.
1: Ku nih tengah keselnya Mai. Ku nih kesel. Sebel Mai.
2: Apa? Cebel. Yang ngapa pok kesel Rom? Baca lah pok nih kesel Romo. Dia sege tukang bikin orang
1: Mai.
2: Kesel Rom.
1: Ulah lete Mai sehari ini Mai. Ulah muter-muter sungai liat Mai lah sekaput ancup dari sungai liat nelok puter-puter kali lah Mai.
2: Aduh ya. Nak gi ngapa udah Rom?
1: Sebel
2: kerja nih ga pok gi muter-muter sesungai liat nih. Aduh Rom.
1: Ku nyari gule-gule Mai.
2: Hah? Apa? Gula-gula.
1: Au Mai.
2: Nyari gule-gule Rom. Lepap Rom gule-gule. Nyah, ku sangka pok nak nyari laki Rom. Tahan pok keliling sungai liat sampai terkesel-kesel macam tu. Ya, tapi ngomong-ngomong, gule-gule apa emang Rom yang pok cari tu Rom? Jadi penasirun Mai nih. Kayak gule-gule yang dicari kayak Rom nih. Gule-gule apa Om?
1: Mai, mentengah nih kulum nyari laki loh Mai. Ko nih nyari gule-gule jahe ya Mai. Tapi dek-dek jual di sungai liat Mai. Biasa wadenya Mai. Tapi KTHC tuko yang biasa ku beli itu Mai, tengah kusong stok di sini, ada di pengkal sanin Mai.
2: Gule-gule jahe Rom, apa nama Rom?
1: Oh, namanya, aduh apa yuk tulisan di kaleng itu Mai yuk, lalu Mai, ku nginget dulu Mai. Oh,
2: apa?
1: Gengger kalau udah salah Mai. Au, gule-gule begengger tuh Mai namanya Mai.
2: Hah?
1: Aduh Mai.
2: Apanya Rom? Begengger gula-gula Rom?
1: Au, begengger.
2: Nyapok yang ngeracau ya Rom. Mana ada yang nama gule-gule begengger Rom?
1: Wih, bukan ya Mai. Dik percaya pulik kumada. Oh imang iyalah Mai nama begengger nama gule-gule itu. Gule-gule jahe Mai. Di kaleng gule-gule Mai. Begengger lah namanya Mai.
2: Ya, sek Rom. Jingger kalau Rom. Ya tuh pakai bahasa Inggrisnya Rom. Jingger tuh arti ya jahe Rom. Yang ada ge utak ku nih begengger ngerpoknya nih Rom.
1: Baseng kalah Mai. Nak ginger apa ke nginger. Baseng kalah. Salah tapi katu Mai. Name gengger. Ku inget ya Mai. Ada tulisan di kaleng itu. Ku ditau kayak gule-gule itu. Ku galak meli ya Mai. Soal ku ingin Mai makan gule-gule itu Mai. Asa udah makan gule-gule itu Mai. Seger rasa perutku Mai. Nyaman rasa perutku nih Mai.
2: Wih gaya kan nih Rom. Nyepok ingin no makan gule-gule itu.
1: Kan ingin Mai. Pokok nyaman Mai. Yalah kacube lah Mai. Menadai barang Mai.
2: Nah cube pok tanya. Gule-gule ingin gak makan Rom?
1: Oh pasti ingin lebih Mai. Gule-gule dimakan kayak minyak ikar macam ku nih Mai.
2: Aw kar. Udah ngapa pun ngadu kayak ku nih Rom. Ase-ase dek nyaman rasai ku neo. Alamat adek kenak abik sih kok ne. Lah kek ngeruso kulit lah indi.
1: Mai, kanti ku nyari gule-gule begengger to mai. Kita nyari pangal pinang mai.
2: Lah ku padah nian. Ade ujongan eh.
1: Apa? Maya,
2: kau minta kanti ku ke pangkal nyari gule-gule rom.
1: Iyalah Mai, kantiku Mai. Please, Mai, please. Mai, plus, Mai cantik.
2: Plus, plus, plus. Kaki reto, plus, sok Rom.
1: Mai.
2: Wuh, kawahku dek Rom. Iyalah Mai. Ke pangkal sanen. Jauh he Rom. Mane bemutor pulik ngunceng kah. Kawahku dek.
1: Iyalah Mai. Lah,
2: muke ku lah telibes-libes kena rambut keribu, pok Rom.
1: Iyalah Mai, please, Mai. Kantiku Mai.
2: Plus, plus.
1: Kunek bener gule-gule itu, Mai. Mai. Iya, Mai, yuk. Ku baca lah traktir kamai, beli minuman jeruk lah kayak kamai. Oh Mayo, minuman orange Mayo.
2: Nambah kali ku dak kawah men ge jeruk. Ku nak bakso, kayak sate nambah Rom.
1: Mati lah Mai, mentuna mekan negiku Mai. Banyak ge ka makan Mai. Kayak tekor bandar Mai. Wih, kan nih Mai.
2: Wih, berikin ge pok ne Rom. Nak ape dak pok ne Rom. Main yoyo nek kude, nek yo gak sude.
1: Nak Mai. Oh lapun yo Mai. Yo Mai. Ada dak tau ngape lah. Yang penting kepacak meli gule-gule bekenggerku.
2: Yuhu. Yolah, cepet melah kita jalan.
1: Sekarang Mayo.
2: Dek, tahun depan Rom.
1: Oh lapun yo yo yo Mai. Weh, Mai cantik.
2: Yo temen.
1: Mayati Sophia nih.

0: Lah, Rom. Sini Rom. Sembunyi kita, Rom. Sini, Rom.
1: Di mana kita main?
0: Susah. Cepat, Bang. Sini, Rom. Sini, Pak Rom. Kita sembunyi, Rom.
1: Kita main. Tidak, Rom. Mati, Rom.